Jäntsis vai? Mä ei haa tää liitspuri jäntsi maata. Ai, huakin ei usan, kun ai, urma ei kaupunki olen daattu. Susan rangi takia situa sumah ja taa. Kun on urma ei kaupunki, niin spa. Mä odita radio Don Bosco manta. Ei pa juampis kuskatka kuspa kantsis. Hina manta. Mä ora liendro pa juotaan. Kikin hagai nisuman. Ko